Bože, sebi dal na tem svijetu da bi mir kak sokol oči, kaj bi dalko videl. Bože, sebi dal na tem svijetu da bi mir kak glavut perje, kaj bi lehko letel. I štel bi, Bože, držati u sredini srca, kak jabuka drži koščicu. I štel bi u ljubiti to drago srce moje,

0: super ponude i ovog vikenda te čeka u Plodinama. Mozzarella 100 grama, samo 65 centi. Riomare tuna 160 grama za euro 75. Pečeno grill pile 5 euro 49. Plodine, uvijek od akcije.
1: Harvey Norman slavi 15. rođendan. Odabrane modularne garniture s isporukom u 25 radnih dana očekuju vas uz popuste do 40%, a setovi kreveta i madraci uz rođendanske uštede do čak 55%. Do 15.10. Harvey Norman.
2: Dobro jutro, Istra.
3: Na Radio Puli.

0: Adresa za dobar zalogaj. Panpek pekarnica otvorila je svoja vrata u bolnici Pula. Za vas svaki dan svježe pripremamo pince, sendviče, kroasane, bureke i slatke favorite za brz doručak, finu pauzu ili ukusan obrok. Panpek, ljubav na prvi griz.
1: Festival del Istrioto, festival istriotskog narječja. Dal primo al 4 ottobre a Sisano, Sisano. Quattro giorni di musica, cultura e tradizione. Vidimo su Sisano. Maggiori informazioni su www.festivalistrioto.com.
2: Când m-am făcut, per l-am fecior fost, fina mladost avut, pac m-am însurat, cioaia postanit, unuci acățat, penzia docecai. În toate zile de življenie, Radio Pula.

0: bliže 40.
1: Festival del Istrioto, festival istriotskog narječja. Dal primo al 4 ottobre a Sisano, Sisano. Quattro giorni di musica, cultura e tradizione. Vediamo se un Sisano. Maggiori informazioni su www.festivalistrioto.com.
2: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
3: Harvey Norman slavi 15. rođendan uz odlične popuste. Odabrani televizori svjetskih brendova sada uz popuste do 33%, a odabrani Lenovo i Asus laptopi uz popuste do 25% i dodatne poklone. Do 15.10. Harvey Norman.

0: Smotna istarskega tovara ove nedelje u januru pokle podne u Juršići. Za kantati i za plesati će kuca Vičenta i Veselj Roverci. U 4 ure nemojte propuštiti trku na tovari za mlađe i starije. A očekuju vas i prigodna gastroponuda i zabavni program uz trio Anđeli. Vidimo se ove nedelje na smotri istarskega tovara u Juršići.
1: Harvey Norman slavi 15. rođendan. Iskoristite rođendanske popuste na sve modele Sfera kuhinja po mjeri uz sjajnih 40% popusta do 15.10. Harvey Norman.
2: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
3: Când m-am făcut, prân fecior fost, fina mladost avut, pac m-am însurat, cioaia postanit, unuci acățat, penzia docecai, în toate zile de jivljenie Radio Pula.
4: Fonovinil.